0: 네, 이번에는 특별 인터뷰의 시간입니다. 다섯 번째 코너예요.
1: 네, for today's interview, we are honored to feature a very inspiring guest from our community, ang sexy tari ng Jombuk Kabayan at ang doktora.
2: Ang may-ari.
1: Yes, ang may-ari ng Jeonju Hospital. Ne, actually, siya po ang aming translator, ang interpreter po ng Jeonju Hospital. Si Michelle Lee! Yes.
2: Yes, soge buktakdelkeyo.
3: Magandang umaga po, mga kababayan. Ako po si Michelle Lee, 34 years old, married, Korean man, at meron pong tatlong anak. 안녕하세요, 여러분. 저는 이미셸입니다. 34살이고요. 그리고 남편이랑 같이 살고 있고 애들 3명이 있습니다. 딸, 아들 하나, 2명이 키우고 있습니다.
1: 우와.
2: So, Michelle, 일랑 땅가는 dito sa Korea?
1: 네, 질문은 얼마나 사셨는지에 대한 질문입니다.
3: 아, 아고 뽀. I 14 years 나 봉 나니니라한 디도 사 코리아. 아, 저는 이제 한국에 온 지 또 결혼 온 지가 14년이 되었습니다.
1: 와우. 14년이랍니다.
2: 소브랑 타갈나.
1: 그러니까.
2: So, 상카사 필리피나스 미셸.
1: 네. 질문은 또 필리핀에서 어디서 사셨는지에 대한 질문이에요.
3: 아고 뽀. 비나간학 뽀 아고 at lumaki po ako sa Marikina Metro Manila City. 한강 nag-aral po ako doon hanggang elementary, tapos nag-move po kami ng probinsya.
1: So matitibay yung mga shoes mo kasi Marikina,
3: diba? Oh, syempre. pag sinabi kasi Marikina, shoe capital nga daw po. So yun din. Marikina. Ay, yes. And then nag-move na po kami ng Luzon sa Central Luzon, North Luzon ba? Nag-move na po kami sa Nueva Ecija.
1: Nueva Ecija.
3: So, doon na po ako nagpatuloy ng pag-aaral hanggang makagraduate ng college po.
1: Wow. So, Nueva Ecija, Ilocano?
3: Ilocano po yung salita nila. Pero, nakakainti ng konti, pero hindi ako yung nakakapagsalita.
1: Hindi pala kita pwedeng ibenta.
2: So, ilang years ka, ilang taong ka na nung lumipat kayo?
3: Ano po, na siguro grade 6 na rin ako.
2: Grade
3: supposed to be yung elementary ko sa Marikina, sana ako makakapagtapos nun. Pero, bago ako matapos ng grade 6, lumipat na kami ng Nueva Ecija. So, doon na rin ako nakagraduate ng elementary, high school hanggang
2: college. Ano salita sa Nueva Ecija?
3: Ilocano. Tagalog, Ilocano.
1: Baka pwede mong i-Korean yun para sa Korean listeners natin.
3: Ne, 저는 필리핀에서 메트로 마닐라에서 태어났고, 초등학교 6학년까지는 거기서 공부했다가 이제 지방으로 내려갔어요.
1: 네.
3: 그러면은 거기 초등학교 6학년에 졸업하고 이제 대학교까지 거기서 졸업했어요.
1: 와우. 그랬구나.
2: So, 네. 안 pinagkaabalahan mo dito sa Korea, Michelle?
1: 네. 그러면은 이제 한국에 오셨잖아요, 미셸 씨. 그러면은 요즘 이렇게 좀 하는 일들이 무엇인지에 대해서 한번 물어봐도 될까요?

0: Ako po, ang trabaho ko po ngayon ay isang medical interpreter at
1: Woohoo!
0: bila Filipino-English medical interpreter at
1: Wow.
0: hospital coordinator sa
1: Yes.
0: Jeonju Hospital na
1: Wow.
0: nasa Chunghwasandong, dito rin po sa Jeonju.
1: Jeonju.
0: Isang taon na din po ako nagtatrabaho doon. Bukod po doon, nag-aaral din po ako ng night shift class sa Jeonju Kijon College.
1: Grabing effort.
0: So, pang-apat na taon ko
1: Busy-busy.
0: na po.
1: Oo. Tapos may tatlong anak pa yan, ha?
0: So, last year ko na rin po ngayong taon na to. So, next year, pwede makakagraduate.
1: Congratulations. God
0: Makukuha ko
1: is
0: na po yung bachelor's
1: good.
0: degree
1: Oh
0: ko.
1: my God.
0: And, yes, aside from that po, nag-ano din po ako, nag-volunteer as overall secretary ng Jeonmuk
2: Your very own
1: Yes.
2: secretary.
1: Alam mo kung wala siya talaga sa Jeonmuk Kabayan. Siyempre may BOT din tayo, di ba? Oh. Pero kung wala kayo, grabe talaga. Hirap
2: Siyempre
1: din
2: may
1: sa tingin
2: president
1: ko.
2: tayo.
0: Yes, siyempre.
1: Ano ba? Buhatan na ba tayo dito? Oo.
2: Dito na naman tayo.
1: Oo. Thank you. Still
2: Ka-translate
1: thank
2: niya. Ka-translate ni Michelle.
1: Yes.
0: 저는 지금 현재 전주병원에서 필리핀어 영어로 통역을 하는 일을 하고 있고요. 그리고 이제 거기에서 일한 지가 이제 1년은 되었고, 그리고 그거 일하면서 이제 일주일에 두번 정도 대학교, 야간 대학교 수업을 받고 있고,
1: 와.
0: 그리고 뭐 남은 시간에는 이제 그
1: 남은 시간이
0: 공사,
1: 있어요? 남은
2: 있어요,
1: 시간이
2: 시간.
1: 있냐고. 시간 없어요.
0: 다행이요. 어떻게든
1: 그러니까.
0: 있기를 만들고 있어. 시간을 만들고
1: 대단합니다.
0: 있어요.
2: 너무 바빠요.
0: 그러니까요. 그리고 이제 봉사로 이제 전북 필리핀 협의회 총괄 서기를 일하고
1: 맡고 있습니다.
0: 봉사하고 있어요.
1: 예, 너무
0: 저도
1: 감사합니다.
0: 감사합니다.
2: So, Michelle, how do you feel about your job?
1: 아우, 참, 네, 그 질문은, 네, 질문은 다시 한번 할까요? 그게, how do you feel about your job? 갖고 나랑 사귀었 나서, 우리? How do you feel?
2: So, Michelle, how do you feel about your job?
1: 네, 그러면은, 미셸 씨가 지금 너무 바쁘고, 일도 많으시잖아요. 그러면은, 어떻게 생각하세요? 자기 하는 일에 대해서?
0: una po sa lahat, syempre, sobrang thankful ko po. Dahil napasok ako sa medical field. Hindi naman ako graduate ng nurse about sa medical. Pero sobrang thankful ko po kasi isa siya sa naging way. Bukod sa nagtatrabaho ako, naging tool din po siya para mahasa ko yung skill ko sa pagta-translate. At the same time, natututo din ako about sa mga
1: Medical
0: sa medical
1: terms.
0: terms. Nagagamit ko din siya para sa pamilya ko, lalo sa mga
1: Oo,
0: anak ko.
1: oo, oo.
0: So,
1: Kaya nga sabi nga ng mga tao, doktora eh. Hindi
0: doktora.
1: nga,
0: Yun nga,
1: oo.
0: doktora.
1: Punta tayo ng Jeonju병원 kasi may doktora doon, Pilipina.
2: Kakaintindihan.
1: Iyan, okay.
2: Korean natin.
0: Yes. 저는 일단 너무 감사하고요. 이런 일을 저한테 맡게 되어서 너무 영광스럽고,
1: 아이고.
0: 감사하고, 그리고 저한테는 훈련 언니라고 생각을 해요. 왜냐하면 저희 같은 나라에 온 사람들뿐만이 아니라 저희 가족들 위해서도 그런 분야를 쓸수 있다고 생각을 해서 너무 감사하고요.
1: 그러니까요. 너무 좋은 것 같아요. 필리핀인 의사, 필리핀인 간호사, 필리핀인 통역사. 다 이분이 가지고 계셔요. 그냥 무엇이든지 물어보세요. 의학적인 이런 것들. 네, 너무 좋아요. 감사합니다.
2: So, Michelle, anong pinakamahirap na pinagdaanan mo sa work mo, pero worth naman yung effort na ginawa mo?
1: Kreso질문은요. 이게 미셸 씨가 하는 일이 이렇게 쉽지 않은 일인 것 같아요. 그렇죠. 그렇지만은 이렇게 이거를 하면서 아, 이게 이것이 보람이 있다. 라는 이런 것들이 혹시 있는지.
0: una po sa lahat, siguro yung simula nung nag-start ako magtrabaho sa Korean society, siguro yung number one mula pa noon hanggang ngayon, na siguro parang ano sa akin, trial or ano ba, challenge. Siyempre yung una sa lahat, yung makibagay ka sa mga sa style, sa Korean style na
1: mm-hmm.
0: pagtatrabaho.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yeah. Siyempre, nung una, hindi ko, lalo na kung may language barrier talaga, mm-hmm. mahirap makisama, mahirap makibagay, mahirap makisabay.
1: Mm-hmm. Sa, pero ang galing kasi niya, kaya madali lang siyang makisabay.
0: Ay, salamat mm-hmm. po. Sa, ano, makisabay sa kakayahan ng mga Koreans. Mm-hmm. Siyempre, may mga Koreans din talaga na, I mean, hindi lang naman Koreans, kumbaga, parang, minsan, parang ma-feel mo na medyo mababa yung tingin. Pero ano naman, as time goes by,
1: mm-hmm.
0: Dahil nga natututunan ko rin yung salita, pati mm-hmm. yung culture. So mm-hmm. parang, ah, hindi pala ganun. Hindi pala. So, nare-realize ko din na hindi naman sa dinadown ka nila. Pero at least, kapag naiintindihan mo kasi yung, ano, yung working ethics ng mga Korean. Mm. So, parang magiging ganun ka na rin. For example, Maja. Yung pali-pali culture.
1: Mm.
0: So, mas mapapahalagahan mo yung ganito. Ganito yung gusto ng mga Korean. So, dapat ganito yung style mo ng pagtatrabaho.
1: Mm-hmm. And one thing na gusto kong i-add up doon, ano, ay once you learn the language of the Koreans, parang mafe-feel mo na parang magkakaroon sila ng respeto sa'yo.
0: Yeah,
1: no?
0: Opo, totoo yan.
1: Yan. Sige. So, i-Korean natin yung ano mo.
0: I-Korean. Mm-hmm. Korean.
1: Mm-hmm.
0: Ano yung tanong?
2: Yung,
0: how do you feel about your job?
2: Oh, pinakamahirap na pinagdaanan.
0: Ah, okay. So, parang, number 6 na po ate.
2: Oh, 6. 6.
0: 저는 이제 한국 사회에 나가면서 이런 한국 사회 활동을 하는 순간에 처음에 제일 어려웠던 거는 당연히 언어이고요. 근데 언어를 안 되면 당연히 뭐지? 언어가 안 되면
1: 어울리기가
0: 힘들어요.
1: 음흠.
0: 어울림이 힘들고 그리고 어떻게 일을 해야 할지는 정말 막막해요. 다 그래서 이제 그때부터 아 정말 한국어를 해야 하는 목표가 정말 중요하다. 왜냐면 한국어가 소통이 정말 안 되면 아무것도 못 하고.
1: 그렇지.
0: 그래서 이제 그것을 이제 동기로 그래서 이제 열심히 이제 그때 더 열심히 한국어 공부를 해야겠다. 그래서 이제 한국어를 어느 정도 조금씩 늘어나 보니까
1: 음흠.
0: 이제 한국 사람들이랑 필리핀뿐만 아니라 한국 사람들이랑 이제 조금씩 어울리고 아 한국 사람들이 이렇게 좋아하는 스타일이구나. 저도 이제 어느 순간에 적응이 되더라고요.
1: 그렇죠. 네, 오케이.
2: So, do you miss something or somebody in the Philippines?
1: Dito sabihin mo, sir. Maiba naman tayo.
2: Oo nga, yung isa sabihin ko eh.
1: Your choice, sir. Mag-adlib ka.
2: Ayan, Michelle, maiba naman tayo. Ngayon, nami-miss ka ba? Kasi something.
1: Kasi Korean English na lang tayo. Parang ganun.
2: Sige. So, Michelle, maiba naman tayo. Kasi parang Korean ka na eh. So, meron ka bang nami-miss something or somebody in the Philippines.
0: Syempre naman po, hindi talaga mawawala yan. Kahit nasabihin na marunong ako mag-Korean citizen na rin ako, syempre iba pa rin talaga yung ano, yung pinanggalingan natin.
1: Kurochi. There's no place like home.
0: No like home. Yes. Pinaka nami-miss ko po, syempre, yung Filipino food.
1: Wow.
0: Saka yung life, yung Filipino, ano, province life po.
1: Mm.
0: Kasi nga, syempre, bago ako nagpunta dito sa Korea, nakatira ako nun sa probinsya.
2: Sarap kasi buhay probinsya.
1: Parang laid back kasi ang tao na parang, alam mo, slow, take it slow.
2: Dito naman, pali-pali.
0: Yung natutulog sa tanghali.
1: Maamoy mo yung hangin sa ano.
0: Yung tunog ng ano, yung tilaok ng manok. Yung ingay.
2: Buhay probinsya.
0: Kuliglig ba yun?
1: Oo.
0: Kuliglig sa ano. Probinsya. Yun yung pinaka nami-miss ko po.
1: Mm-hmm.
0: Paano yan. I-Korean?
1: Sige, kaya mo yan.
2: Kahit short lang.
0: Ne. 저는 언제나 그립습니다. 필리핀을. 저는 제일 그리운 것은 당연히 필리핀 음식이고
1: 나랑 똑같아.
0: 저는 먹는 게 너무 좋아해서요. 필리핀 음식을 너무 먹고 언제나 먹고 싶고 그리고 저는 한국에 오기 전에 필리핀의 지방에서 살고 왔기 때문에 저는 그 지방의 풍경, 풍경을 너무 그립고 낮잠을
1: 그치.
0: 낮잠을 자는 게 그거 너무 와. 하기 너무 하고 싶습니다.
1: 그치. 여기는 꼭
0: 여기는 어? 그런 시간이 없어요.
1: 없어. 자녀 다섯 명이지.
0: 5명.
1: 의사 다섯 명이란다. 미안해요, 미셸 씨. 남편분 죄송합니다. 다섯 명이 아니고요, 세 명이랍니다. 세 명. 세 명. 두 명이 어디서 나왔대?
2: 하고 있어요.
0: Knock on the wood.
1: 이런. 네. 아니, 내가 세 명을 생각하고 있거든. 근데 어떻게 세 명 이렇게 했거든? 근데 막 나는 다섯 명.
0: 지금은 아까 제가 야사와.
2: 미마스릴라. So, if there is something you learned in life and your stay in Korea, what is it?
1: 네, 그러면은 이번에 저희가 묻고 싶은 게 미셸 씨가 삶의 교훈 아니면 한국에 사시면서 배웠던 것들이 뭐가 있는지.
0: una po sa lahat, yun nga po, simula kanina, yung gusto ko lang i-stress is yung ano po. Syempre pag tumira ka sa isang dayuhan talaga.
1: Dayuhang isang, bansa.
0: No, sa isang dayuhang bansa, pag tumira ka, so number one talaga yung matutunan mo yung language nila. Opo. So para po sa akin napaka simula noon hanggang ngayon napaka-importante na matutunan mo yung salita nila. Pangalawa,
1: it's okay, pwede naman ikat.
0: In life and your staying group. Yun nga po. So, number one, lagi kong ina-advise sa mga baguhan na nakikilala ko na pagbutihan niyo yung pag-aaral ng Korean. Hindi man ano, pero mas maganda pa rin na mag-aral talaga ng Korean para at least may ano ka as tool sa paglabas.
1: Yes, may weapon
0: ka. So, may weapon ka, ganun. Sa ano kahit anong gagawin mo sa labas, kung sino may kakausapin mo. So, napaka-importante po talaga na nakaka-intindi at nakakapagsalita ka ng Korean. Second, mas natutunan ko po na pahalagahan yung oras. Kasi, yun nga po, ang mga Korean, sobrang, andun yung pali-pali culture nila. Tsaka, ano, dahil nga po, dumating ako dito sa Korea kasi na early 20s. So, batang-bata pa. So, mas naging mature ako nung dumating ako dito sa Korea.
1: Nag-mature ka
0: nag-mature
1: agad.
0: Talaga agad. Parang ano, napilitang mahinog agad. Kasi nga, syempre, di ba, dahil early 20s, nagkaroon na ng ano, sariling pamilya. So, bukod sa nag-mature ako, naging independent.
1: Ayun!
0: Naging independent. Parang, paano nga, dahil wala naman akong family or relatives dito sa Korea.
1: Correct.
0: So, paano ako, bukod sa asawa, paano magsusurvive bukod sa asawa ko? Syempre, that time, di pa naman ako ganong kagaling mag-Korean. So, gumagamit pa kami ng translation. So, paano ko, pag wala yung asawa ko sa tabi ko, so, paano ko, paano ko gagalaw? Wala akong magawa. So, yun yung isang reason talaga na nagparealize sa akin na kailangan mo talagang matutunan yung salita nila.
1: Talagang effort, no?
0: Kailangan mo talagang yun yung isa sa mga first effort na dapat mong gawin kapag tumira ka sa isang dayuhang bansa.
1: Yes.
0: Yun po. Sobrang naging independent. Pahalagahan yung, bukod sa pahalagahan yung oras, pahalagahan din yung pagpapahalaga sa oras, tsaka sa bawat tao na namimit mo, kasi nga syempre kahit pareho mo pang Pilipino yan o hindi, yung kilala, yung ano po ba, respeto sa bawat tao na nakakausap, na nakakasama natin.
1: Kasi dito sa Korea, talagang grabe sila sa respect, no?
2: Kailangan.
0: Kasi po, parang, lalo na po kasi yung para wag na sabihin yun.
2: Korean na lang.
1: Okay. Ayan.
0: 저는 한국에 와서 제가 가장 배웠던 것들을 뭐냐면요. 첫 번째는 이제 한국어를 배워야 할 이유가 무엇인지 정말 중요하다고 느꼈고 네, 저도 이제 다른 필리핀에 한국에 온 얼마 안 되는 필리핀인들에게도 특히 뭐 결혼 이주 여성한테도 그런 얘기를 많이 해요. 왜냐면 한국어를 얼마나 바쁘더라도 일단은 첫 번째, 일을 하고 있더라도 한국어를 배워야 한다.
1: 그렇지.
0: 배우면 좋겠다. 배우면 정말 큰 도움이 될 것이다.
1: 무기가 된다. 네,
0: 무기가 된대요. 그런 얘기를 많이 하고요. 그리고 두 번째는 이제 저는 시간을 정말 time is gold.
1: Yes.
0: 정말 time is gold in Korean.
1: 아, 똑같아요. 금이다. 시간은 금이다.
0: 네. 시간이 금이다. 왜냐하면 그냥 시간이 너무 빨라서 한 순간에 뭐 놓칠 부분이 많이 있으면 정말 저한테는 제 할 일이 그 하루에 할 일이 해야 제 마음이 편하거든요.
1: 아이고.
0: 네, 그래서 시간을 너무 중요하다고 생각하고 그리고 세 번째는 이제 독립적인 사람이 된 것 같아요. 너무 성숙한 성인이 되었다고 생각을 해요. 왜냐하면 제가 결혼할 때 저는 20대였었기 때문에 그때는 너무 아는 거는 아무것도 없고 일찍 결혼하고 애들 세 명까지 낳아서 그래서 또 제 옆에 부모님이 없으니까 멀리 있으니까 혼자서 내가 남편이 없으면 또 한국어를 모르면 내가 한국에서 어떻게 살아 해야 할지 너무 고민이 되어서 그래서 너무 불안했고 무섭고 그래서 네
1: 노력해야겠다
0: 네, 많이 노력을 했고 하고 있고 또 해야 할 것이고.
1: 와, 정말 노력파예요. 노력파.
2: 힘들다.
1: 그치? 듣기만 해도 힘든데 이분이 정말 에너지가 아주. 저희 존경스럽습니다. 미셸 씨. 한번 박수 쳐볼까요? 너무 존경스러워요.
2: And lastly, Michelle, 메론 가방, do you have any message to couple of Pinoys here in Chonbuk or here in Korea?
0: 네. Siguro po sa mga Pinoy, sa mga kapwa ko Pilipino na nandito sa Korea, lalo na po dun sa mga baguhan pa lang, number one, take care yourself. Keep yourself healthy.
1: Yes. Talaga namang medical field.
0: Yun po yung yun naman yung advantage sa akin nung work ko talaga. Parang mas lalo ako naging health conscious. Number one po, syempre lalo na yung kalusugan talaga. Walang
1: nag-iisa ka dito
0: nag-iisa. Eh. Opo, yung napaka-importante ng kalusugan natin. Kasi once na magkaroon tayo ng problema sa kalusugan, mawawala talaga lahat. Wala tayong hindi natin maaabot yung pangarap natin or yung kailangan natin gawin kapag talagang hindi ka healthy. Mm-hmm. So, yun nga po, number one, keep healthy. Tapos number two po, number two, magpakatatag po tayo. So, syempre normal lang naman sa atin na may kanya-kanya naman tayo talagang challenges na hinaharap. So, kung halimbawa kailangan talaga natin ng, lalo na dun sa mga wala namang kapamilya dito. So meron na may mga may mga tao naman katulad ng Chonbuk kabayan.
1: Yes!
0: Syempre. May Chonbuk kabayan, may mga Filipino communities na handa namang pong tumulong basta maging lang din po kayo yung maging parang higit naman sabihin na mag-mingle.
1: Pwede naman, mingle.
0: Yun po. So,
1: ilapit
0: isa
1: ang
0: po,
1: sarili.
0: Opo. So, kung na-feel nyo, kailangan nyo ng lalo na sa mga baguhan na na-homesick, walang makausap, or kailangan ng may problema sa mga bagay-bagay dito sa Korea. So, may mga katulad naman po ng Chonbuk kabayan na Filipino community na pwedeng mapagtanungan.
1: Yes.
0: Na malapitan.
1: Yes.
0: Na pwede kayong matulungan na mabigyan kayo ng advices.
1: Ne.
0: for free.
1: Yes. Wow. Ayan. Free. Tama yun, di ba?
0: Opo.
1: So yun, keep yourself healthy. Tapos magpakatatag. Baka meron ka pang isa.
0: Ano pa ba? Okay. Number three, siguro po yung pangatlo. At huli na gusto kong sabihin sa mga Pilipino natin, kapwa natin Pilipino, yun nga, dahil nga po nasa ibang bansa tayo, so dapat nating kung ano man yung policy, yung rules dito sa Korea. So sana po talagang sundin natin.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka bukod po sa makibagay sa kahit na sinong tao dito, Pilipino man yan, Korean man yan o hindi, pinaka siguro napansin ko no lately ang daming mga bad issues about sa mga Filipinos. So ang daming mga hindi magandang news na nabasa or narinig ko. Parang nakaka sobrang sakit sa pakiramdam or marinig na yung kapwa Pilipino may problema sa kapwa niya Pilipino. So mas sana po imbis na yung kapwa natin Pilipino, hindi lang Pilipino, sana wag nating hilahin pababa.
1: Ayun.
0: Huwag tayo maghilahan pababa.
1: Wag na sanang dalin yung crab.
0: Crab mentality dito.
1: Wag na nating dalin yung mga crabs natin dito.
0: Yung crab mentality dito. Di parang sino yung mas magaling.
1: Diba? Tulungan. Yes. Tayo-tayo na lang nandito eh.
0: Yun po.
1: Napagandang message. Wow! Thank you, Michelle.
0: 한국에서 계시는 필리핀 분들에게 하고 싶은 말을 뭐냐면, 첫 번째는 건강을 정말 잘 챙기시고, 왜냐하면 건강이 좀 나빠지면 아무것도 할 수가 없으니.
1: 맞아요.
0: 항상 건강하시고요. 두 번째는 힘내세요.
1: 네.
0: 정말 외국에 사는 게 정말 힘든 것은 저도 잘 알고 있고요. 만약에 지금 외롭거나
1: 힘들면
0: 만약에 외롭거나 힘들면 네, 전북 필리핀 협의라는 커뮤니티가 있으니
1: 네.
0: 언제나 물어볼 수 있고 네. 또는 도움을 필요하면 무료로 안내해 줄 수 있으니까
1: 네.
0: 많은 이용을 부탁드리며 그리고 세 번째는 필리핀 사람들끼리 서로 응원해 주시고
1: yes.
0: 네, 같이 도우면 같이 돕고 그런 건강한 필리핀은 커뮤니티가 됐으면 좋겠습니다.
1: 너무 좋은 것 같아요. 건강한 필리핀인 커뮤니티가 되었으면 좋겠습니다. 신체적뿐만 아니고 네? 심리적
0: 맞아요.
1: 전체적으로. 아이고 감사합니다.
0: 감사합니다. 네.
2: Thank you for sharing your story with us, Michelle.
1: We enjoyed listening. 그래서 parang we appreciated every single word.
0: Yes. Na parang lumabas sa kanya.
2: And lastly, Michelle, before Michelle go,
1: yes,
2: 야 신청곡 노래 있어요?
0: 네 있어요.
1: Mm-hmm.
0: 지금 생각하고 있는 노래는
1: I can. 나는 할 수 있다.
0: 나는 할 수 있다. 있어요. 나는 뿐만 아니라 여러분도 할 수 있을 yes. 것이다.
1: mm-hmm. I can, Nino.
0: 이용 version 니 Janella Salvador.
1: Yes, okay.
2: Yeah.
1: We will play that for you, Michelle,
0: thank
1: and
0: you.
1: For the listeners. And thank you so much for coming today.
2: Thank you so
1: maraming,
2: much.
1: Maraming salamat. Mabuhay ang ating sexy tarya tanggora. Yes. 고맙습니다. Michelle 씨입니다. Yeah. I can live.